trijalės, am dedamitis garšimo es lurdžica. An ratom mihvars meskhoaze metat, am kianuris mokhutsi khma. Taradgan mzeras ara aks zoari, mashinats tu ki dakhujav toals. Ar daelo dora sitqvis khvela.